शनकारकः विषमस्तान सम्भूतां पीडां भरतु मे रविः रोहिणीश सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशनः विषमस्तान सम्भूतां पीडां भरतु मे विदुः भूमिपुत्र

सुमेधुलः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेक शिष्य सम्पूर्ण पीडा हरतु मे गुरुः दैत्य

अस्य श्री प्रवीर हनुमन्मारामन्त्रस्य समचन्द्रो भगवान् ऋषिः अनुष्टुपछन्दाः श्री विचित्रवीर हनुमान् देवता ममाभीष्टसिद्ध्यार्थी सारा मन्त्र जपे विनियोगाः तदकरण्यासः ॐ राम् अमुष्टाचाम् नमः।

सूर्यनन्दना तत्वचं दिव्यं महे सूर्यसुतस्य यः तस्य जायते वीरा भवति सूर्यजा जय जन्मस्थो मृत्युस्थानगतो विना तदत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अस्तमस्ते सूर्यसुते व्यये।

रक्षणकारकः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणीश सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृत् वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महात्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे कुजः।